Sithatha ke insimbi zezwane besibona amalombolombo. Hlangamnandi. Sasekhona ke uma eli ke la.